0: team of season run.
1: Thanks, Tony.
2: Jag kan också säga bara för det sätt.